ta kupele. Ai he ako te kua haive mai ai koe ki a te au. Ka heke ki te mai au, ma taho anau. E mo moelo i mata, whe ala i te tangi. Ka hawai e ke langona mai toku leo tēnei. Hoki mai. Hoki mai.

0: te wakalonglong kolu ki nga pehe ma hiva hiva mai mali e ki te tatou ala leo tenei. Ia, elu elu elava te vai tamtau ka e wakalonglong mai ni. Kila, te malu ki tatou i kinei New Hila. Kinta, tatou lava i kinei New Hila. E hoka ilo atu pewe nei kwa iei te hoa mai kwa pā mai ki lunga o New Hila. Le mai na maua mai i pitone. Pitone, kokoutou tenei kwa Kua vene iai te a. He ai gila. Kohe ele mai ko te hoa mai te nei e takua ko te... it's a bird's flu ni, kai H5N1. Le mai ko te hia ma te nei na maua i te i he namu. And it's called avian influenza te ia kua kohi mai ai. Oi kua puna mai ai. Mai ko te hoa mai... kohe ki e he tino e maua ai. Ka e hoka poke poke moni, ni? Le, kua pā mai ki New Hila, i koko pitone te na maua mai e te hoa mai tenei, e kaile mai e pipihi, ni? Le, na maua mai ele mai, he manulele, he ahi po he manulele te na pipihi mai ai, ele mai te tahi ko te namu, ni? Ka e ke hoka haka ma mauti noa tonu te tūlanga tēnei ni. Kaile mai ko te e a hoki, ko o tako hoki te ia e tako mai e hoki lava na e hoki lava, ko te hoa mai lava tēnei ku pihi mai e te ki tātou ki nei. Kai ko heki i te taimi tēnei, haka he tai, ko heki ai he tino e a hui ai te hoa mai tēnei, ni. E gaile mai ko te H5N1, ko te bird's flu, wai lunga o New Hila. O iti la wala ka te tātou mea ka te ewa e, ka tapena, le mai ko tapena i New Hila, mo te hulu tēnei. So ko tona unga hoki la, ia wai he ki tātou, ka mehela ki tātou hoki la wai i pitone, i lalu Wellingtone, ni. Tālua ki tātou ke kila toka wā ko ki nā te kua kā mata mai ai oi. Oi na i nā maua i hoki ki kila to toka kila lei tātou ka inga toke lau lava. Nā na hoka ilo atu lo vene tātou ka inga toke lau tā pena pena. Kua i hoki te hoa mai tēnā kua kā mata, ka kā mata oi. Kua maua i ilunga i New Hila. Even though ele mai ko he ki he tino e maua mai ai. Kai ia ko te tala tēnei na hoi mai i te aheo ngahua. Vai eho tēnei, ni? Ia, ka ma tau mai la, e vai eho kātoa, e he tātou ilo pukohe a te vave e pepehi ai, te hoa mai tēnei. So mō koulua la, i lalo Wellington, e, ki la toka hakai tēte, ni? Hakai tēte wa e he matau ilo hoki, e he ilo hoki pukohe a te mahawei ei, o i he ilo hoki pukohe a te pevehea, ko ngā hoea o pitone ei ei te vāenga tēnei, ni? O i tila te mea kua iloa, ko ni uhila kua tā pena pena mō te vāenga tēnei. Kai mō koe la vā, toke lau, tātou i lalo Wellington, tātou na heo na e vaho ki te iwa, la vāra te ngā luenga hau te hale. Kai ke olo ke taha hoa o hoki la vā, ka mehera te vāenga te pitone, wa he iloa tonu po ngā hoea o pitone te iena, maua mai ai, ni? E he koi mautino hoki po ngā heo pitone te ia na e lawea mai ai, ni? Ai, nā lawana tuku vena atu, ki tā tōke hokai tēte. Ia, te vāenga lā tēnā tō amai. Kai mō ki tā tō ilunga iau kila ni, ilunga lai iau kila ni. Vēlawa nā tō hoka mana tū atu, e iei ko nā uluika, ni? E tātia la ko lalo i pito nei o te hoa mai. Ka ko tātou ilunga o kila ni ki nei. E iei nā uluika, uluhinepa, the blue mokis. Moki lato i ei a e hohou ki te vāenga tēnei e maua. Nā haka hea lau tōkila mua mua. I nā heo lulu, ma nā hawa laile. E aha te he hulu, kua iei nā. Nā kua iei te tāwale he veni tēnā e a. Pana tava le uma le le kiu, pahi holawa, ina na hoke lewa tau apai, ya tuko tuki lo tau wika. Ka e ye te tone, sen pe ta la, pe lua ta la, pe he ala wa tone, sen na koin si lo tau tau tava le. Hoki ma te vae ngā ki la tau ye ia e heo heo anima ki te community, community Māori. I mean, tu lo, he kulupu Māori, ko te marae te ia i Central Park, iki nei i Mangere, o tēnā te, e oposile lei lava ma te vāenga te ia Davy Longi Park ni, ka heila e kelo te Central Park in te ia Robinson Road, o tēnā tonu lava Robinson Road, Central Park, ko te paka tēnā e kiu ap umale le aina tāwale, tali tonu mai, ko te, to te veni hato a heo i te aho te he hulu, ko ko nā tāwale e kiu ap i te huitu, aho te huitu, ko tutu nā tāwale. E mātau mai lā koulua ni, ka heo hei tū kai ngā tāwale, heo hei tū kai ngā atunuku, kua laina ikina, kua kiu apikina. Ia waho ki la kahi eo, ne, lahi lava pe lua he hulu ni au uluika, mantua tau na uluika, pe lima tā la i te kilo, pe huia lava i te kilo, ni, koto na uinga kahi e lua hulu, he lua hulu tā koe, pe hoa iuti pe lima ia, ia. Kako te mea tēne, he tā la tā koe hoki, ka kaumai au ika e lua he hulu mantupu, ni, Kahi la koe hia tau maha pe hia kātamutamu ki he ulu i hinepa pe he ulu plumoki ia tēnā koe iei tea. Te wā te heau e kawatu heau ulu i kai ki nei. Ke maha iei ho koe ke hai heau hiwa ika pe hoa lai ki ki he apu. Pe ko he alawa ki ki te alai hia hoka popo. Ni, pe ko he alawa te ho koe ki ei. Ia, e mana ia ke... Heo i te, heo lulu ma te hawa laile, e maua i nga uluika i nga Central Park, Robinson Road, i Māngele. Ni? Central Park, i Robinson Road, i Māngele. Ka hei lava lako koe e hoho, poko hea lava, vili mai, 0220-374-33, ni? Vili maki numela tene, o lua tahi, lua o tolu, huitu hua tolu tolu. Numela, toli he, tako numela, Kahi koe hui kai ului ka oi vili mai ai. Ni, ke hano au ke hano ke tutu i te kiu tēnei. Kahi la koe hui kai ului kai te hululu. Poko te hawa lai le. Oi ti lava ko te vili mai koe ki taku numela tēnei. O lua tahi, lua o tolu, hui tuhua, tolu tolu. Vili mai ki taku numela. Ke mahi e iau ke hano kao mahi a ului, ni a ulu hinepa po ni ulu plumoki. Kahi koe hoki ei. Ne, leia toi lulu e mai lato vai ki pehete ne katatu, ne?
1: PMN Tokelau. PMN Tokelau.

0: Ia, whaafetai i lea lofa o lea tua, whaafetai lo tātou ta mai le langi, o ia lava e fo i ele vi inga ma le whaafetai. O na olo nā lofa ma lo nā ngalilei, pai fo i ne taitai mai lo so i fua ma lo tātou wola, au lia e fo i le nei tai mi tāua, pe lava o na e si la fia, e lau whaafonga, o le tai mi tātou teo mai ai, i le tātou maafetang te tālo. Te lava whapena ana e mafuta mai e ile nei tūpō o le suafa manu malo lava Yesu Kiriso lo tātou whaola ma le matai alofa ia o te whawhilo ia tuai ma le whaalo alo o le vi inga lava ia o le atua ile whaititia ile utu i pōfo i se lilo nei fo i aso o le asupa ia o le atua i tātou te whaafitai ai o na o awa noa mātango fie wa ia maia mo i tātou lana whanau, tono le tātou o tunu nei o New Sila, ia e iei le awa noa ma le saolo tonga, e tāpua iei le whanau wale atua, wa o lo outou si le fia ma o loa nisi o tunu, ia e le maua le nei awa noa tāua, a e whaftai le lofa o le atua, o lo maua i tātou, le tāua le saolo tonga e tāpua iei, le whanau wale atua le au kirisiano, Tari tonu fwe ufa manu ye ina fwe o e mau. A fionga pa ia le atua. Pio na o ina la unga ina. Tonu fata fai tau langa ma e kale sia ke usi ana uma. Ia vi ia la vale ali. Fa pina fwe on tata watu fi im faftai. A wae te tau ia te ia le vi inga. Nei taimi o fia lava o e mafuta mai ei. Faftai tele lava. Il fara noa ina o lo taimi. E tātou te mafuta ai. A wāle tātou mafutanga te tālo. Ia ni fu i tū la whaftai le lofa o le atua. So i fu au au na sunga le whafia ngainga. Ma i fu i tū mōle ni awa no tāua. E ngā lulu e tūi pe au au na ai mōle li. E ni fu i tū pō. Nei teimi o whelawa e mafuta mai ai. Ia whafilo i ati ati o le suafo Yesua mai ai. La mata ina fo i le tātou maafitanga te tālo. Pe lava o na māsan iai. Upo la fiong pa ia le atua lo whapia mai. Bi atuia o tau le li. Mala o atuia ilo na suafa. Ia o tau fai lo atu inu umana mea na fai. Ia va pese o tau ia te ia. Ia o tau fai pese nga ia te ia. Tala tala atuia o tau. Ia na vavenga umalava. Ia o tau mita mita ilo na suaf pa ia. Ia oli oli loto o e sa ili ili ili ali. Sa ili ili a o tau ili ali i malona malos. Sa ili ili i ona funga. Aua le au noa. Ia o tau mana tuana mea mamana na ia faya. Maana vavenga umalava. Lo mātou ta mai o le langi, whaafitai tēle lava. O le langona le iate i mātou lau whānau. Au le amataina le mātou maafitanga te tālo. Mātou te awhia lo mamalu, e mātou te whaape atu, ia vi ia lava oe. Whaafitai iate oe ona o vāvenga pa ia umalava, meana e whaia mo i mātou. Ile vai e sā a toa o tōna i atu. Talu mai la mātou maafitanga a tālu nā vai e sā. Na e ta i tāi i ate i mātou. I lo mātou ulu fafo mo la mātou ulu fale. O mātou fuafuanga uma se i o mai le māla malama o lo waspa ia. Fāpe nā na mātou watu e tāpo wa i mavi ia oe. Fāfita i tēle la. Sā mātou pepese. Ma fai vi inga i ate oe. Sa mātou mita mita i lo sua fapa ia. Sa mātou sa ili ili fo. Ina ia maua e mafutanga lilo ma oe anganga pa ia. Au mātou tāpua i ate oe le anganga ma le whamaon. Fafta i tele lava i lo wanga li lei. A wā oe umfai na mātou maua fo ili nei taimi tāua. Mātou te o mai ai e mafuta. Ma te tālo e whawhitai, whātu e se atu, ma vātu fo i o mātou mana onga. ia te oe le tamā. Awa e mōni ma wha maoni, oe lava o le tamā, e mali ai o mātou mana o ime le lei umalawa. Fio mai ngā ngapa ia, ia e lau wha au unga ilunga ia te i mātou. Ia amataina le nei maafitanga te tālo, i lo walofa ma lo fi le mu. Tālo le le suaf Yesu kariso. Amene ma amene. Ia e wha malulu atu. Ona o le leo fo'i wale ato o toa fo'i le malosi. Ai o tali tonu. Ia, o le alofa lava i o le atua. E ma fai ei mea uma. Ai te talo ina i anga le lei le atua. Ma tulu na fina ngalo i ate oe. E te vala au mai ei fo'i le nei po. Ta te ute sa ili i le ali. A wā o ia lava e manu iai mea uma. Fafitai le au au nanga. Oe na ngā lulu e le taimi o tua nai. Fafitai e whamanu ia le atua. E i taimi o folo van fafelo i atu lau sunga. Fafia ngainga.
1: Ea, taro wharawatina o lewa ilunga o leina i atina ia ato nina.
0: Ia vi ia le atua ato nina. Fafitai lava le. Ono sa imai ate o le tina sa noia.
2: Fafitai fo le sunga fafia ngainga mole ava noa. Ia fafitai te le lava eti. Fa malo si tate o maftanga talo ne tu laone po.
0: Nene.
2: Ia tu fo ili anganga fafitai te solo pa malo si. Ne tu lawa amatai tate o maftanga talo. Ia mbule atu le anganga fafitai tu so talo sanga moli a fo nava yaso. Wa mawai atu. Ia ngatea te o inamsi au pānau e misi poi. Na i wāinga uma e misi se au e kāle sia. Ai o mana unga mātani a eti. Tu ina atu pēsi o tamatu i ina mali no whālo. E misi se au e kāle sia atu o uma lava. A inga tai tasi o nai te mamti nā mātu se i o. Na i alam whānau. Mala malama fo i mō mua la atu e amatai nai. A o onga nei whanau i a teitai hati i a i le atua e o la mali mahalosi. E a e mai se lawa sa ue kāle sia mana fuapua nga whaatatia o le lumana i a o ale ati na eina ngā luenga. E a e mai se nai o wāinga o malawa tono nei atu no uso seitu o le lalo langi o lo nunofu mau mau ai uso utua ngane ma whanau. Tai tō lua mana i ala tō whānau. E me se fui tama whānau i se oe kāle i sia. Sara lau so se i tūo le lalo langi se au mga aluenga o ta alonga o a oa onga. E ai me se fui la tō o lo au au na mtala i whina ngalo le atua i so se fata pai tau langa. E gele anga le lei o le atua i la tō upola pola. Ne ge tere ni anga anga mō ia malona mālo. Ia e mai se langa na i ta māmti nā māti tūo si o māta uai o nuu te ngata i nei au sā mua e tū nā ti luma tāta u fono tālo tāta u fui u fata o tuli e tono mau ta malawa mai se so se fale mai u pala na i ta ngata māta tūo ia e mai se la tō u marawa o lo mana o mieru so so ani i mai tū ngā le nei o langa ia e mana tua e tātou maafitanga tālo e tifa mui mole. Ia e mai se ila tau umalawa le tātou maafitanga tālo. O iei fo inisi lo o papea mai wale to e ngongo mai se awanoa le tātou maafitanga i ono telefoni e leo. E lei telefoni e tina i a tai maali e pē mita o male tamai a i tau sefo. Sa tala noa fo i a fai mai e misi ala maafutanga ae no le telefoni wale na fai ona e wai mai ia e mai se le au malili ma se whanau ia o ae nga o malawa ma se se au whanau fo u fia ngai mga lue nga nei po ia e mai se la to uma o la ngā lulue nei po e tika a mori mori ia e mori atu le anga nga whaafutai wha malo lawa ngā lulue le sunga ia alisana i whapea ma lino whaalo i tofi ma tūte o lo au auna ma ngā lulu e ai le ngā tai tono ngā lue ngā le atua pan malo so se au auna ngā Ia ile anga le lei o le atua. E alofonia po i le atua, sang fafua lolo i soifua. Awa alawa le te anga iai matofi matite. Le ngata i tutonu. Le nei ala aleo, so se ala aleo lo au au nai. E ai mai se tau tua ina ngā lue ngā le atua e ti. Te alofa tele mua oe, manuia lawa ngā lue ngā nei po. Fakeo fasa i fua.
0: Fafetai tele lava ato nina. Ia le tātou au tau ki viso male. Pa ia mai mamalu le tātou mafetang te talo. Ia le nā. O e whaafonga le saunoanga pe lava o na ua vatu. I taimi umafakpe nei vai a sātai tas. O ue le nā. Ma i tātou fafetai tele lava. I lo wala a wina o lo fakpe nā. O na tātou pūnu nou fatasiai. Ma le fatua tua ma le talitonu. O lo fafonga ina e le atua lau te talo ma le tatou te tū fatasi o lima fatasi pūnu nou fatasi i le fatua tua ma le tali tonu o lo fafonga le tamai le langi i le tatou wala au wa wa o mai lava le ali i a te oe mai tatou umalawa lala le tatou te umai ai i teimi fapenei o te pena ina i le atua I nei tau sanga e tele, e nei a la leo, e mawhai ai o na tātou whelo ai. Le efe wā ai ai le tino, e o tapena ina e le atua, tūlanga e mwhai o na tātou te tālo, whātasi, ma vātu ilumo o le li i o tātou manaonga, o le e vi ia ai le atua, ai tātou te fo'a moe moe ia te ia, o ia e fesoso ani mai, Ia te i tātou so se taimi, tātou te wāla awai, o loo sila fia e le atua mea umalawa, o loo whafonga fo'i o ia, e le tātou wāla au i taimi umalawa. Pai maile fiong pa ia le atua, o au lava o le wha mafana fana ia te utou, o au fo'i o le ali i lo atua. Upo le atua mai le tusia i saia, Rona mataha upo lima sifu malitasi. Lo mata utamae o le langi. Faafetai tele lava. Wa e faafonga ina. Le leo le tina ya ato nina. A o ya. Sao noa. Ma faailoa yo luma. Ma imata uuma lava. Wa le faafetai. A meise ona mana onga lo ufola siya yo luma tama. O imata unei. E maafitanga te talo. Wa mātou o maitu fatasi o mātou loto. Loto ngāta stasi ma le fatu atua. A wā mātou te talitonu o oe o le tamā. E te iaimo i mātou. E te alofa e le umalo wanga lelei. Ia i mātou lau whānau. Iuli walo mai au fufonga o mātou tamāe o le langi. Talia mai ala mātou fafitai. Fatasi ma ate o nina pe o na ia ta ua le taimi o tu na ia. Fafitai ilo walofa malo wanga le lei. A wā oe o manui ai le nei tina malo na ainga. O lana e ka le sia. Lātou uma oe o ngā lulue fatasi ilo ngā luenga. A meise o lātou uma ia te ia male whanau. Fafitai tele lava ilo walofa. A wā e si la fia mea umatamaa. Oe mapu atu iai i le tinane ia ato nina. O le ala le mātou te oma iai. Ai mātou tari tonu foi. Piona e whetalai i le upu wa e fua ina maile nei taimi. Fai mai oe o le atua. E te wha mafana fana. E te iai taimi uma. O e whetalai. O oe o le ali i le atua. O oe manu iai ato nina. Ma le e kale sia atoa. Pio na ia tu ina mai eo na mana onga. Mole ngā luenga ma fofua whaatatitia. Ale e kāle e sia le tamai. Whaamanuia, ia ilo walo fau tu umalawa. Ole mā lo lo le tino loto ma fau fau male anganga. Ile ae nga loto atoa. Ia lato fofua ngā wale manuia. Whaafetai pio na tā uotoe amatei nā o ngā le whanau. Ia vi ia lava oe. wawa ea o mai ya o hao le tama maliteina o iti lava a waa lo fina ngalo lea tamae tu inatu li e kale si ato o nisi o ngase ngase tu a sina sina o nisi o aino e mapu atu ya te oe o le fomai e fomai ta pena ilo umana malau faa malolonga le alofa tu noa oe malifiso soani ala ufio so se awala e faa malolo ina ai tonga fitinga e tapena ina ala ufio a wao oe lava le fomai oe mea uma lava le tino loto mafau fau male nganga faa manuia le ekale si atoa oe o ngā lulue tā lai le tala lelei o ngā lue ngā o tau tua ai so se tafa o le lalolangi po o New Zealand e fo e fafitai tama o na ainga pe o na tu ina mai le tua ewa e fafonga ya inisi o whaingata o na mafuta mai o na tulanga tonu le ala leo ne o na fisota inga ai fafitai o lo la tau fafonga mai pia a mātou mafuta pia ilo umana fisotoani a le tatalo le atu o ainga umalava le au malili o ilato umalava tai mali o ilato umatama yo otu yai lo lofa malo wanga lele e te si la fia la ufanau o ainga o e fatu otua ma tali tonu ma fia fia e mafuta e te talo ma vala au ya te oe faftai tama o le tatalo e tuli loaina pea e lou manuia o lau fa malolonga o lau fesosoani o lau taitainga ia i latou uma lava mo latou ainga faamanuia ia atou nina ma siana fanau o e o galulue lenei po i ai lou filemu taʻitaʻi i lenei tinā ma lona ainga na itene ma sitā ma mataʻitoʻolua ma fanau ia manuia lo latou ainga i lou mana ma lou alofa faatasia i matatalolilo uma le loto atou nina le atua e tasilafia lenei tinā e alofa e faatuatua iā te oe o le tatalo ia e taʻitaʻi iā te ia e pei ona e fetalai e te tāofi i lou lima taumatau ua e fetalai foʻi iā te ia aua ni e fefe atou nina ua aʻu ou te fesoasoani iā te oe matou te tutū ia upu ua aʻoe lau ana e fetalai mai ai ia ua fioga paia faamalosi au ai iā teʻi matou faamanuia lenei vaiasasā o a nisi manaʻolilo lenei tinā tamae faamolemole ia faafeloaʻi i lou alofa ma lou uaga lelei faamagalo o a ni faatamala o a ni faalē tonu e faatonu i lou uaga lelei a lē o lou tosā ma ia sausauina i lou totatāua talo lea ia faamanuia ma i lava le susuga le tamā o le galuega e kalesia atoa uma le atu ai i lou alofa ma lou uaga lelei ona o lou suafa iesu aua latu ai lenei tatalo amene ma amene faafetai ma natua tatou telefoni masani o valuselau o 5 faafetai
1: tinā o le umafutamai tamā ia ma laefono
0: faafetai ma laefono soifua manuia iā te oe le tamā saunoa ia
3: ia e sia o matāupuna e titi faamolemole
0: saunoa ia
3: ou te fia tatalo mo oe se o tinā e mafai eti
0: alelei faafetai
3: faamolemole faifeau atu pe mafai na tuʻulou o aota matau i lou faaiitulou eti ala o tatalo
0: tai
3: le atua le tamā paia ua tuʻua na i matou leai se fomaʻi po se specialist father but you are here with us ua e silafia le faafitaulu tamā faamolemole alofa mai whamalolo i le o ngase ngase. I le taimi lava le nei te maa mole. O ovala a watu le sua for Yesu. Amene.
0: Amene. Half time a life or no?
3: Yeah, Eti. Mana on my son. La le la otua. Ala tato uroa. Ila mata upu my son. Se upu so soani fa mafan pana mo ita atoum nei po. Mai le fion a le tua. Tengi nga tuwa il tusi a esoto. Mata upu su ma fa. Alfa upus amin. Mata upu to su ma fa. Alfa upus ful ma fa. Ona tato u tala le nei po. O fuwa, lo tato watua e fuwa. E soto tosu fapa yupo skufa. Awa e tele ifo se tasi e tua. Awa e yoba o le fuwa. O lo na ingoa lea. O le tuo fuwa alaba oia. Paitaunga lo na lua. Na uma, mata upu mua mua,

0: Whamana tuma ia i a te i tātou. O le atua e fuā lava o ia. Pina ngala o le atua, o i tātou, o lana whanau, e pe o na ia. Feta lai mai ai fo i Jesu, e te alo fātu le ali i lo atua, ma lo loto atua, ma lo wanganga atua, ma lo manatu atua. Feta lai ngā le a Jesu e whamanatu mai, poloa inga mo i tātou, aftai tele mua fiongpa i a le atua, pe o na fonga ina e le tamāi am lai fono. Au le a tātou te tālo. Kaftai te lelo mātou te mā o le langi. I fo i tu lava le vi inga i a te oe. Kaftai a wā oe o lo e tau sia. Ma e kaita i ina lau au ona i a malai fono. O pēlo na sui fua manuia. Fa i fo na mātou mō le nei awa no tāua i le nei pō. Kaftai te le lava te mā. I a fionga pa ia pe ona i a fai tawina. Fa benatu mai i a te i mātou e moni lava. Mana o e lava lo mātou o tua. O e na e whaia i mātou. O le tau e fo na mātou. Awa mātou i ate oe. Matū mau i ate oe lo mātou o tua. Whaftai tele lava. Ta mātou al whaptoa mo lo na ainga. O na mana onga māsani pe lava na i tu ina mai. O lo na tua fine o na mātua whale anganga. Sia na wō ma lo na tua fine. Ma i lātou uma lava. Ta mai whamul mole o ani talo lilo ilo na loto. Lo e si la fia mea uma. Ai tu ina atu le nei ta mai a te oele li ie. Bela wana e si la fia o imato uma lava. E va aile tangata i fafo, fa longo. Ai na oele atua, si sili e se le atua tūtas pa ia. E sila sila i o mato loto. O le maftanga lilo fo ile a la o fio ma la o onda nei. E whaftai te mā i e pelo. Anga li lei malau wha malau longa. Malau so swani malau teita inga. I lunga o le te mā nei. Whaftai mua fionga pa ia pēne e tu ina mai. E whafonga ma wha longa longo i e lau wha nau le nei pō. I fo ia tu lava le vi inga i a te oe. Wha manuia i a te ia. I tino loto ma fau fau ma le anganga. Te halo lea ma le whaftai tele lava. Ele suafa manu malo o Yesu keriso. Amene. Ma amene. Faftai.
1: Hau au tina.
0: Ia, tau mo fai mai pea, ele telefoni o valselau o li matoltasi ai olo o pape na lava ona tatou fia fia ma faftai o le alofa o le atua ele umalea pe lava ona o vatu Ma yaso taitasi lana taita inga. Lo na anga li lei. Tile mata ngufio le atua. Na faya mo lo a inga. Mo lo i kale sia. Mo tatu tangata taito tasi lava. E yeilu i tau. Ma fai nga ta. Ma fai fi tauli. Ale me mau tinoa ili itu la fo ina. I tatu ulu tatu tamai li lang. Taimi ulu tatu tatalo fafi tai. Me e tele wa ia whaia mō oe māu. Wha manu yanga, pe lava o na ou a vatu e fōu le vai aso. Sa iei mea fōu na tutupu, e le ai lava se vai aso. E tutusa e mōni e whapea e usu a le ngā luenga. O lo o mālo o lōle whanau, ma ia o onga. A iei mea ese ese yaso te tasi. O lea i tūlā, o lea minute, o le savalinga, I le lalolangi o loo tātou iei. O loo taitai lava. E le atua. I lo ulufafo ma lo ulufale. Tātou faftai i le atua. E se le alofa o le ali. E ai tātou. E i nisi na fai malanga atu o fo i mai fai ngā malanga. E i nisi a fape nā sa ngāse ngāse. O te a mai tua ma fale mai. O nisi na malanga atu i Samoa. O na ufuafuanga whaale ainga. Ufo i mai le manuia. Nisi fo i ufai malangate o na ufuafuanga whaale ainga. Ma watala ufata unu uina ufuafuanga. Ile alofa maleanga le leio le atua. Ese ese mea uma. O aso whanau. O le oloa tāua. Ufo ina ile atua inisi o ainga. o te tono tātou e kālesia. E esele upo le atua, na la uaina le asa o tona iat. Esele upo le atua, na la uaina foi, ile malamalama o tona iat, te tono o le tātou falisa. Le ala le ola utala, e fou mea uma, e ese, ese mea uma, ile vai asa, ma le vai asa. O le atua uaina faftai, o te muli maufo ia ono sia mātou e kālesia. Ese le upu na whaamanu ia ina ele la vai asa o tona ia. Ese fo ili fina ngalo o le atua. Na fofola ina mai ili nei vai asa. Ese tangata na tāpua i ili vai asa o tona ia atu. Ese fo i o tangata na urufale atu i tāpua i tutonu ili nei fo i vai asa. Na iei fo i nisi ili e masani ai. Nisi e fai malanga mai mai Samoa. Vinga leo se tala e fōu mea i lea lofa o lea tua. Tātou te whaafitai ai. Puno wane, malo whaala o tele lawa. O te wala au ia te oe. Awe le whaafitai i lea tua. Whaafitai i lo nanga li lei. Mata o fie. Iwe, na iei fō ilu i tau. Na whea ngai mai tātou. Iei fō i whaala ngona e fōu le tino. E ese. Pio nou tau wha fonga mai fo ia te auia. O te ilava ua, tulou. A o winga i o leo langa. Ai tatu te wha tai lava i lea tua. O a lava mea uma, a o le mea e mautinoa. E le o tu ula fua ina i tatou we lea li. Lo o iai wha tasi o ia mai tatou. I teimi uma, maasa uma lava. Puno wane, Ave lau faftai. Ave lau faftai i lea tua. I ese le tele o fiong pa ia lea tua. O loo fa manatu mai ai. Ese le tele o ngā luenga mamana lea tua o loo faya lau tau soifua. O tata wola mea fou o loo faya e lea lii mo i tata. Fai mai fo le fiong pa ia lea tua. O te avatu fo ia te utou. Le loto fou. Ma o tu i te tonu ia te utou. Le nganga fou. O la fionga pa ia a le atua. O tu i nātu lo wanganga. I te tonu ia te utou. E tau te sāva vali ai. Ma ana ana ia te au. Fionga ia le atua lo tusia. Tusia e skielu. E fou mea uma. I lea vai e sā. Ma lea vai e sā. La tātou te tālu. Whaftai tele lawa la mātou te mā. E mātou te mā na tunatu ilo walofa. E mōni lawa awa fionga pa ia. E fōu lea vai asa ma lea vai asa. E ese ese. Tu whāmanu anga la awa fio. O lo sa sa aina mai ia te i mātou. Io mātou te ngata tei tō tasi. Io mātou ainga. O mātou e kālesia, o mātou ngā luenga, whātinonga o fōfuanga le atua. E fōu, lo fina ngālo mō i mātou. Wa e fēta lai fō, e te amaia le loto fōu mō i mātou. A wā e mōni fai mai, e fōu lo walofa, ma lo fā maoni i tai au uma mō i mātou. O lea mātou te whāwhitai e tuai. O mea uma lava, na whai e la o fio mo i mātou. I le nāwa i a sā o tōna i atu. Whawhitai te le lava tamā. Whawhitai i lo wa lofa. Whawhitai a nganga pa ia na e tai tō lua ina i mātou. Whamanu i anga ese ese. O lau wha mā lo longa. O lau wha soa soani. O awa awa onga lelei. O wha manatu. Mātang o fie. O manuia i te tonu o mātou ainga, o mātou ngā luenga, o mātou fufuanga whata atitia. Letu wai, whawhitai tele lava, na mawhai mea uma, o na oe na e iai, na e uu mātou loa au tau matau, ma e tai tai, sa tātou mafutai mea uma lava, whawhitai tele lava tamā. Ia vi ia lava oe. Tu maule vi inga ia te oe. Fafchai mo famenu yanga umalava. Pena macho chau mo fai cholo lo winda. Le vai sa ma le vai sa. E fo lava. Lo wa lo fama o famenu yang. Mai o langi. Fafchai fafchai chele lava. Ye fo ya chule vi inga ya che oi. Nei se ia o le fa'avavau. Fa'avavau lava. Amene, ma amene. Lo tala ina pele tātou telefoni. Pauna e wala au mai ai. O walu silau o lima tuntase. Fa'avtai lau sunga le fa'afianga inga.
1: Fa'avtai tina. Mole atu fui fa'avtai tele me le House of Prayer. Tu sa o tal sanga ile vai asu. Mole vai asu. Ile li. Fa'avtai lava mo tal sanga.
0: Ya bi ia le atua na wa e fa fonga pe lava no to silfia ol o to tsalo ma tsalo tsalo mo le nga lue nga le atua e fa tsa fa tsalo nga u ma lava na wa e fa fonga sa nga sunga fa fia nga inga le e ka le sia o no to tsalo la ngona fo ile le nei tsaimi fa mo le mole a ole ma fai le o sao mai lau wala au pio lango lava tū lango na ye fo ili tātou ala leo le nei vai tau a e tālo whamule mole lava tālo mo lau e kāle sia tālo mo le au au nā ale atua a tālo mo le au fai ngā lue ngā le li pafitai tēle lava o te mo le mawina le manuia fo ia sia mātou ngā lue ngā a i se a Ona o te tali tonu o utou, o te o te tālo ma tau lo te wanga lelei, o lo o manu iai, whaafitai tēle lava, a tālo, mō ngā luenga wha misionare, ia inisi o lo o tawina fo inisi, e kolisi whaafai se au, pe o nau tau si la fia, pe o na iai te tonu i Samoa, i Mālua, whaapena fo i e kālesia me tisi piula, Nisio e kālesia, ese umalava, o loo iei lava tūlanga, o loo tāpena ina, e a o tawina ai, ma tāpena ina ai e tāla i le talalelei. Tālo, ina iei le whaamanu yanga, mo le alo le talalelei, Iesu Kiriso. Tālo mo e o ngālulue, ngālulue nga whaamisionare, e atunu e mamau, whaafetai e o tau te tālo, o loo manuia tāvita masina, Masia la whanau Cambodia. Whawhitai mō tau te tālo mō Shekina Clark. Lō manuia pēr le awhawhine i le lofa o le atua. Ma le iai ngā luenga wha misionari. Whawhitai tēle lawa. Lō manuia fo i mā ua ma le tamā. O na o tau te tālo ma le ngā luenga. Ai meise o le whanau. Ue o lo ua vea fo i mai e tāla i le tāla le lei. Whaafitai tēle lava. O lea lofa o lea tua. E wha moe moe. O loo tātou te tālo whatasi. Ma te tū le upu o lea tua. Tātou te loto ngāta stasi. Ma te tū ilunga. E tau le tau a mōkeris. Whaafitai le au tau. O loo utou te tālo. Ma i te tonu i utou maota malawa. Wha mole mole tātou tālo i whatu mawina pēr. E lea tua i outou fina ngalo, mō tātou loto i tātou. Loto te tele pea, o lau te tālo mō outou. Tātou fia fia pea, tātou te tālo mā batu le nei ngā luenga. O le mafutanga te tālo, iwe. O te lea le suinga a tono o lewa e si la fia. Tau sanga e tele, fai ei i e vala au mai ma tātou, iei te tonu o le mafutanga te tālo. Ai e tātou loto te tele pēr, fina finau pēr i le te tālo o fēr e whafunga mai ei. Te tālo o le ngā luenga lea a lea tua. Tātou te te tālo i te tālo mai ei, tonu o lo maota o lo lawa, fēr lava e ei, tālo ai moisi. Meise lava le alo o le tala lelei. Ai tātou whafetai i lea tua. Tālo mo le sunga le whafianga inga. Hau wha alupenga, wha pēnā sunga i toi ina. Tālo mō tausimitā ngā luenga, sunga i lesea. Tālo mō fionga i pātele, tamai te isa monike, tala mo awos tālanga, sungai ya wau, sungai i te akono, sungai fai launga, ue uma eleise ngā luenga e whatau waa, tono le ngā luenga le atua, o le au fai pese, ue e tahaina la au, o le ao ngā sasa, o le au talavou, o le maftanga tamā, maftanga tina, o le au taumafai, o le au leo leo, nā tau tisi la fia, e ese ese tu tino uma, o e ka le sia ese ese, ma au wala, ua ati na e ai le tino ke viso, faa mo le mole lava, o te au ngani ia te oi, puno wane, tātou te tālo, ma tui na atu, te alua le tala le lei, i le larulangi, maise no tātou o tunu o Samoa, ma le nei a tunu o New Zealand, Faftai, aleluia, tātou te talo, patu ina atu, ia te talo, ele au noa, ele o sautala, o le fionga pa ia ale atua, o lo o hawa o mai ai, ma whama natu mai ai, ia i tātou umalawa, ina ia whapena o na tātou, fina fina upea, ile te talo, matu ina atu pea ia te ia, o mea u malawa, ma vala au watu, a wā o le nganga pa ia o le atua, e fisoa soani mai, ia te i tātou. Lo mātou tamai o le langi. O tu ufatasi o mātou loto le neila vataimi. Iwe, ese ese mea o mātou, puno no watu ai, o te tonu o mātou fale, o lunga o mātou tōwhanga, o te tonu o la mātou o fisa whasalalau. Whea lava o loo whapena o na mafuta atua i lau whana. O tonu o ta vale, tonu o whalifai ngā luenga, o whea lava le atua, lunga o tōwhanga, le atua e, o eo le atua e te awhio i mea umalava. O tu whātasi o mātou loto le neitaimi. Ai mātou watu e momoli te le atu le whāwhitai. Ona o lo walofa malo wanga le lei. A wā, o lo umanuia ngā luenga. Ona o oe le li. Whāwhitai le ngā luenga i tonu o le house of prayer. Whāwhitai i lo wanga le lei le sunga le whaise au. Ma le whaletua ma le e kāle sia. Ngā luenga uma o lo lātou whātou nuina. E fo i le vi inga i ate oe. Ha ya ina loto tangata. I u fola fola ma lo fina ngalo. Whawhitai le o le iloa le tangata. A le mana o lo wanganga o lo feta lai. Whawhitai tele tamā. Fo i atu le vi inga. O na o lo manuia le ngā luenga. A i whapena o le wha au penga ina pea. Fa lo tele ina pea la wau ona ma le whaletua. Mali e ka le si a toa ina i ate ina e pia. Te ngā luenga, i le manuia ma i ate oe. Mātou te tū le upu, wa i su ke riso, o i lavana e fetalai. E te a fio, a te tū ina mai lo manuia i ate i mātou. Whawhitai. Te halo le tua whawhitai. Tau ngā luenga le alua lau tala le lei. Tonu e ka le si a ke usi ana uma. Mātou te whaafitai, mātou te vaaia, e ui lawa na tele lu i tau ma whaafita auli, o le lalolangi, o loo iei nei, tele o ti apolo mana au o tau ma whai, whaato i lalo lo finangaro, ai mātou te whaafitai, loo mātou loto te tele pea, ona o oe le atua pa ia, e ma whai, e ma whai, e ma whai mea umai a te oe, Malo mana le atua tūltas pa ia. Whaftai le alu o lau tala le lei. I whata whai tau langa uma keusiano. Whamanuia i e o taitai au au ona. I tono e ka le sia keusiano uma. I whaangangana ina i la atou le upu fola fola e. Whetalai ma tau te talai. ina ia o ngā o lātou leo mō mātou leo. I tau te tala o mātou ngutu, ia ili wha au unga la wafio, i upoe tala i ina i lau tala lei. Ina ia ia ina loto tangata, ma ia talia Yesu a vea, mō lātou ali i ma whaola, ina ia maua le whaola tanga. Ta mā, na mātou te talo, ia loto te tele le au fai ngā luenga ma le au kerisiano. La lulangi atoa, mai se mātou e kāle sia lea tō vine, ma lea tō vine. Pei ona tu ufata sea yo mātou loto, i te tono le nei ala leo le nei maftanga te talo. I taimi whape nei vai e sata i tas, o se mea sua malia yo mātou ngutu, o se mea fia fia yo mātou loto, o lo mātou ala langa pea, ma wala au pea ma whawhetai i lo walofa. Whawhetai i lo taita inga o lo manuia ai, au ngā luenga i lea e kālesia, ma lea e kālesia keusiano. Ala mātou te talo, ia tū mau pea, ia awani a vēstasi le vi inga, ai o le vi inga o oe lea tua, e whaangangana ina lau whanau, e o ie, e tāpena ina o vi inga, ia ile poto ma lea tamai, o vi inga e vi i aila o fio, lea tua, whaafetai tēle lava, ia whaia ngā luenga lei uma, o lea o ngā sā, o lea o oina o le whanau, pe ona e fina ngalo ai, ha o ha o le tama e tūsa mō nāla, ha o ina matua e leto e tea e se ai, whaafetai tama, o nei mea uma, mātou tali tono o te tono o lo fina ngalo pa ia. Lea tu wae, tono whatawhai tāulanga ma e kā le sia. Mō mātou ainga. Ia maua i mātou lea nganga, o le fe mulumulu i te tono o le mātou e kā le sia. Ia maua i mātou lea nganga le wha maanga loai, fe mā wha maafna whanai. Ia te ia e le tasi le tasi, i lo fina ngalo, ina ia manuia lau ngā luenga pa ia. Peso soani i e o hao tawina i tonu kolisi whawhai fe au, fe lava lea tunu, sa mo o New Zealand o tunu o mamau. Mātou te manatua, wā vāenga umane ia o lau tala le lei. Ina ia tāpena ina, ina ia i loa masila fia o lau mana, fe talai, ina ia o atu e tā lai lau tala le lei. E lo fina ngalo, le atua pe ona e fina ngalo ai whawhitai. Aleluia, vi ia oe le atua, o mea umanei mātou te tuli vai ai, ma le loto maulalo ma le whawhitai, e langona la mātou fia fia ma le whawhitai, wa mātou te tali tonu, mātou te tali tonu, e te whaafafonga ila mātou wāla au. O oe o lo umanu iai, e o i ngā luenga tā lai pe o na mātou i loa. Ta mā, le ata li i a tā vita masina, o lo e tausi i a te ila oe Cambodia ma le whanau. Shekaina Clark, tasi o le whanau. O lo to tele, e ngā lulu e wha missionari, lea e kāle sia ma le e kāle. Ta mā, mātou talu le nei taimi, ia whaangana ina i lātou, whaalo tele ina i lātou a o atu, e tā lai, e tala le leile atua, whaafitai, a ala mātou ngā luenga ma lo mātou wala uina, e fia fia whai ia e ai o mātou loto, ono o se teimi tā au, ala fo ili nei, lo mātou soifu au, au na ia te oe, e mātou te te tālo ai mō lau e kāle sia, ma le halu o lau tala le leile atua, whaafitai, whaafitai, whaafitai. O la mātou tālo foi, mātou te tū le vālea, a o iaini me o whale tonu ai mātou, lau e kā le sia, le tino ke wisu, wha mā ngalo, o i sau sau ina i mātou lau tō tāu, a i tai tai o e nganga pa ia, ina i e whaia ngā luenga le lei umalawa, i lau fina ngalo pa ia, ai le o le poto, ma le ata mai o le tangata. O le tatalo lea ma le whaafitai, ma le loto maulalo, e le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. fa'atai lo sunga le fa'afeagaiga
1: fa'auautina
0: ia vi'ia le atua fa'afetai o lenei taimi ia o maia tatou talo mo ē o lo'o fa'apenao na fa'ataotolia i tonu o falepuipu o tonu ma o tagasegase
1: e ti fa'amolemole lava Mole lava lau fiongar faltu eti o le wau te mantua tu o le irungar Facebook le faa manu ia mai mar faa fitai mai ar sunga le faa fenga inga ia su nita nua o le fu isanga due le tio nei
0: faa fitai
1: mole bai o nalo faa anga ia te o le faltu amol proklam
0: faa fitai faa fitai tele lava lau sunga su nita faa fitai tele lava mole te talo mfa manianga lo faa fonga le atua lo manatua Pea lau sunga fo'i ma le faletua. Fa'afetai e maise le'u faigaluega pa ia le atua fa'afetai mo fa'amanuiaga. Ia o lenā ua outou fa'afofoga tasi fo'i o ououna a le atua e kalesia fa'apototoga kelesiano Samoa. A o ia fo'i o se tasi o ououna sa auouna atu i totonu nei fo'i a laleo e maise fo'i o lenei fo'i polokalame o le mafutaga tatalo nei taimi vi'ia le atua ae tatou o atu i luma o le ali'i fa'alatalata atu i le ali'i tuuina atu ue o tougisala i totonu o falepuipui peilava ona tatou manatua tatou te alolofa ia ia o fa'afofoga mai fo'i totonu o le to'ese fa'afetaitele lava saiai se tasi fo'i tamā sa felo ai ia sa ia sauno mai iā te a'u o lo'o fa'afetai mai se tasi o le fanau o lo'o i totonu o le to'ese fa'afetai tele lava ia nei fo'i taimi e manatua pe lava ona ou'a vatu i o e tatou te alolofa ae vi'ia le ali'i e silisili ese ai le alofa o le atua toutasi pa'ia mo outou talo fo'i mo ē o lo'o fa'ataotolia i totonu o maota ngase tonu o maota malawa pe on tato o batu le taimi o tona ai tato te a batu foi e yai e o lo o yai lu i tau o lo fia ngai lo o sai sai tia le nei lava taimi pe on o tau mo fai foi fa fangu ya te tato o lo o yai le taimi lava le nei o sa tani mana au e yai o lo o fa so so anisi fa tino ina Oni mea mātanga, o mea e leanga, e le opose e lilo o le nātou tisi la fia, o su fa'inga i fale o loa, o te tonu o no fuanga o lo fataliai a wala, pasi o atu langa umu, ese o su fa'ia o ia fale, o ha mea mātanga lo fatino ina e nisi. Pa mole mole lava, ka talo, talo i fatu i la loina, te apolo mana au, ai fa pena on saunga le mu talo mu nganga o nei tangata ina ia suia o la tau loto o te talo nei taimi malo fa alolo tele lava fa mole mole lava tatou tau mo fai a vea i tatou o e tatou te watu pea a wane i o tatou fa vai vai tatou wala au matu tu i pea tau si la fia ma oiloa o oe le nā māo. Tātou o le au tau a ke wiso, tau le tau a le lei, mō le fina ngalo le atua, i so o se au wala. E ma whaia mea uma, i le alofa o le tātou ta maile lani. Tātou tālu fō i le nei taimi, fe au mga luenga, lo o tau si la fia, ese vāla uina o tangata. O te wha manatu pea, e le ai se galuega e fa'atauva'a i le ali'i ou te fa'alaulauina pea ai se aua e tāua iai e galuega i luga o le ea femālagā'iga va'alele i ai le silafia ma le iloa fa'atonutonu folau le faigamalaga fa'apena fo'i totonu ma lae va'alele e silafia le pisi pe a'e alu e te malaga tatou tatalo mo i latou uma ae le ai se galuega e fa'atauva'a e le gata i e galulua i ofisa e o lava i le tagata nai ai e le fale fai ai le iputī o ē tapenaina tulou lava tosoina le lapisi fa'amamāina nei nofoaga uma o te tonu o fale mai. Fapena, pe ona o wavatu, ta vale ale fale mai. Ta vale ale o

o i lātou uma, o i wāla uina, malu le malo, o e wa ve i ele puto ma le ata mai, e i te tono le tā vale le fale ma, a wāla au, e sau le tā vale le fale ma i le fale, o i e tangata u tāpina ina a wāla mai ai, e wha malo longa ma le fisoswan, o nei mea uma e le ise ngā luenga e wha tau wā, e o la fōi peo na vatu, o le tangata le nā, o le kilina, e te ua le ngare whapete, o le tangata, whamama ina, o le wala uina, le se ngā luenga e whata wā, ta ua ngā luenga uma, so se ngā luenga le neipo, e o ngā lulua i lungo le ala tele, wha le leia o le awala, e o ngā lulua i nufuafi, ta vale, ngā lulua i peo na iai, peo na tausi la fia, tulanga o taxis, Uber, o halawa, a wala. O te apa te soo fo ele vaenga lea, o e se wai, i meo, tulanga i o ye nei pio na yele, te tonu i au kilani i le taulanga, tele i o tamaiti, matanga tama te tua fo, fa o ngai na wile fo i pe, fa se e ai, talo i saunga le mu fo i la tau, fa mo le mole lam, tele mea na ati sila fia, ai o te fa manatu lama, a wā o le ala lea tātou te o mai ai. Taimi whapene, tātou te tatalo, so o se mea, ave i lea tua, i lea i se mea e whata wā, e whafafonga lea tua, mea umalawa, tātou te tatalo, ne i ai lea lofa, o le poto ma lea tamai, i so o se ngā luenga o whati noina, ave i lea li, tātou whafitai, leo wa malolo mai nisi, fo i mai fale mai ngā luenga. Tele o i la tau a mata, e manawa mai, se taimi o nei tū pō, o isi o manawa, sfulu tasi, o sfulu, o nisi fei po te titi, malolo, talo i a mou sa fai ngā malolonga, file mō, o talo fo e vatupea, i e tina, ma o la tau whanau, po o ngalue le tamā ele nei pō, ma na tua mō sāunga le, e ana nao batu nei mea, Ona o te loa iei fo'i, whainga tā o sfa'ia, nisi o tangata ami o mātanga, nisi o whale o tinata la vou, o lato i loa. Mea na tutupu i New Zealand ei, wa alu ta mā e ngā lue, na ali tina ma se ana whana. Ona o sfa'ia le tūlanga mātanga. A tālo iai, ina ia, wha malu malu awa lofa, o le atua i lunga o nei aing. O te abatu ma le loto ma ulalo. O te tau ma whai e tō lau lau ina nei mea uma. Ina ia tātou mana tua ila tātou te talo. Ai whaafta iatu lava ia te oe. Puno wane tele nisi mea. O te le mana tua. Ai ia tātou te talo mo fe au ma ngā luenga. Ma le pui pui ngā lea tua. Security guards. O ai lātou uma. Fale o loa, ta vale fila wa iei o loa. Mai leitu, leitu, o eo fatu tu mu fata. Fale o loa le nei taimi. O eo wa maanava mai. Ia alo fale atu e mou se maala o longa. Fi le mu. Le faafafonga i te talo e. O le ali e talia o mata o mana o le atua. O e faafafonga le tele o mea. O o tau ma whai e tō lau lau wina, ma wha manatu, wa e wha fonga le atua, wha fonga fo ili maafitanga te talo. A o nei mea umalawa mātou te manatu e tāua, e te tāua na mātou whai loa ma te talo. Wa mātou te loa o oe o le atua, e malutia, o nei wha fi tāuli ma nei mea umai loa lofa ma loa wanga lilei. O alu i tāu, o ani whainga tā mani whawhi tā uli, o whea ngai mani tangata ili nei tūpō. La vea i oe le atua i ate i lātou. La vea i, ini pōpua ngā mani whainga tā, o lo whea ngai mo i lātou. A nei taimi o whainga malanga, o whewa inga, o ngā luenga, le atua whaatone tonu wholau, o oe ona le atamai ma le poto, e ma whai ona manuia ngā luenga, Fioa inga i lungo le ea i vaa lele. Sami lo loto i vaa fioai. O meli te tele o vaa faangota.

0: Le tuai o vaa e fea vea i ai o loa. Le tuai o vaa o ainga o loo taa fafao i lava. I la tau le tua. O faa manuanga nei mea uma. A ia malutia o ani a fatia. Mani fainga taa. La vea i e lau fio. Fe malanga inga i lungo le ea. Lungo le lau ele ele o taa le afi. O a ngā luenga umolo o whātino ina, tā vale le fale mai le tīnei mū, tā vale le leo leo, o e o loo la uina pāsese, mai lei tū tamā, mātou te tū le vālea. Ia la vea, ia le poto malea tamai, fa utauta ele lei whātau nuina ai, fa ngā malanga i loo alofa, tamā mātou tāle whāpito mō malu o le malo. E la matia lo lātou soifua, o no ngā luenga. So soani le ngata ye o feo ai ta vale. Ma tali i vala au. Au e o ngā lulua i tonu o fisa. So se te ngata lava. Fape nā fo i o fisa uma. Ngā luenga umo lo fatino ina pe na mātou tau mawhai. Ai o oe lea tua te sila fia ngā luenga uma. Lungo le ala tele o lungo le ea. Lungo le sami lo loto o fea lava. Ngā luenga e ao ngā uma lava. Ia leo leo la o fio. Ia maua le whautau tai le lei. O le poto ma le atamai. A mataina ngā luenga i lo walofa. Whai wina le manuia peo na mātou tāua. E le ai se ngā luenga. E whaatau vaa. E au ngā ngā luenga uma. E tofu le tangata. Malo na vala a wina. Ta mā mātou tā le whaapitoa mo e ngā lulua i tono le whalimai. O oe wa e ave ia le poto ma le ata mai. Whaatino i nai ngā luenga, o vai la au o fua la au. Ai o oe ona le wha mā longa mana, lo mana le atua, e te whetala ia i o whata o tolia, lungo la tau moenga, tu lai ave lo moenga wa e mā lolo. O oe le le atua, mātou talo ai, lo walofa ia i lunga i fale mai umalawa. Fale mai umalava le atua. Faa mole mole le atua. Ia manuia ngā luenga uma. Iai le poto ma le atamai. O oe lea le atua le fō mai. Ai o oe le faya o ngā sili le atua. Faa fitai. Aleluia. Vi ia lava oe le atua. Talo le atua moe tō ngisala le fale pui pui. Alofa ina i o lātou ai ngā lo tāpua i matatalo. Ia manuia i lātou ma mau pele lo tu tele. Whātaritali e tua i le teime tu i fo i mai ai e pele. O e fo i tōng sala. Le atua, whāwhetai lo walofa. Mātou te tālo pē lava. E fota ina le tai au fo i o lātou loto. A wā oe o le atua. E te alofa i le tangata. Ua sala mō mai ona leanga. Aua ia te i mātou na mātou whāsini tino lima. A ia mātou te tālo i lo walofa i whānau fowina. Ma ia vea i lātou o tangata. Pei ona e fina ngalo ai o i lātou umo o lau whānau. Whaftai tamā, so se ngā luenga i a manuia. A e te tālo tamā, ia e la vea i whātoun fulau i loto o e o whapena o nā whāina i whaingali te apolo. Ia whaasalotoina i noa noa tanga e tala ina filifili o mātanga a maleanga. Aia ave ese mai ai, aia maua i la tau le file mu o lau fiu. Whaftai tama, mātou te loto te tele o oe o lea tua e alofa lau fiu. E me whai ai mea umalavi. Ia o te talo lea tama, o oe e te leo leo, ngā luenga umalava, pio na mātou o vatu, e le aise ngā luenga e whātau waa, e tā ua fo i ngā luenga, i lo fina ngalo, pio na e te tofi ai i mātou, i le larolangi o lo o mātou iei ni. Whāftai tele lava tamā, i le swafa manu mālo o Yesu Kiriso, o mātou te tālo, ma vāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene. Whaftai.
1: Whauautina.
0: Ia, vi ia lava lea tua. Whaftai tele lava ila utatalo. Whaftai ia te utou o lo pūna nou mai. Whaftai momoli te lea tu. Whaftai wa au tere tonu. o tau tau tau sanga ulo o manu yai i tātou umalawa o le nei taimi i ātou no leo o tau silafia o le vaiasa o mua mua o le ātou e foi e foi ia le whanau ia o onga tāua tele whaftai i le atua i lona alofa o le nei taimi pe ona o tau silafia tono New Zealandi o le taimi sa malo loa i le whanau o se taimi tāua i te tonu i o tātou ainga sa mafuta ai le tōtele o mātua mwhānau mafutanga fia fia pe lava on o te loa lava ea u langona whātina o le taimi o se mea alofa sili o na tāua e tu ina atu e mātua i le whānau pa tai mātua i o tau taimi e tu ina mō tamaiti o tau walo mā tātou whānau pa fitai iwe o le taimi na e avea na lua te talo ai masi o watali i malo wafin. Wa le tele o taimi ala i le tae o po, tu ta maiti le ta vale ave le fale a onga. Alu le ngā luenga o fia lava, tele o taimi e ta maiti le fale a onga. Ai titi lava le taimi e le lava, ai whaftai go ta pena e le atua, ma lo lo le ma fau fau le whanau. O se taimi na mai e sa tātou mā fūtai. Te lele taimi e whai ei le a onga. Te lele taimi sa lua tāla no ai. Ma si o wā tali i ma si o wā whine. Te lele taimi pola alawa le awala na e whai. Pā taimo le taimi le nā. Na lua sāwa vali e ma si o wā tali i ma si o wā whine. Pā tai le taimi na whai ei lau tō rotu. Pā tai ma wāwa noa. Ai te leo teime le mwhauna whaia se lotu. Wha atasi ma le whanau a wai e ala poe o le haonga. Wha pina whuina wawe mo moe mole usu le tae au. Au teime o tuuanga, teime tele le mwhauna mawai ma aftanga le vau ma atua ma whanau. Wha aftai le atua tapena ina ne iawa nolele. Wha aftai ma atua. La atu e fwoi whanau ia o onga le aswa tae au. La atu talo wha aptoa mo la atu. O te wala au fwoi tātou maftang te talo. Tō tele io, peo na ua watu i tātou maftang. Ia i alo ma whanau, whai malanga mai mai tā moa. Mai si a tunu, lalawa le tunu, Pasifika, e no fwa onga i New Zealand nei. Nisi o wha manu ina, Scholarshipi, a fio mai fwoi e no fwa onga i New Zealand nei. O e ala na uta ua, tō tele io tamaiti. Sa mai fo'i mai Samoa, sa no nofo fo'i lo mātou ainga. Nisi fo'i sa mai mai, motu i saute na nofo lo mātou ainga. A o i le University au Kilani. O taimi tā ua, tātou tālo ai, a to e seata maiti mai au Kilani i Wellington ema, ma Dunedin. O lātou tālo nisi o tamaiti, wa vea nei manisi, o tai CEO te tonu o matanga aluengu. O e kāle sia, sa avea mō lātou ainga, a o tō e sea mai o lātou ainga. O e kāle sia o te tonu, sa talia i tonu e kāle sia, malo lotu ai. Fai mai i alo ma whanau ia, e wāla au le sunga le whaise au, po ainga o le e kāle sia. E le ainga, a e whaafetai, o le ala le o te tālo tuai, tātou te tālo mō tamaiti e nofo a onga. E whaafitai ato no lo whaafonga mai fo inisi. O lo whaia pēa lea a lofa o tamaiti e nofo a onga. Ma afio mai e tunu e mamau e nofo a onga i New Zealand. Wa avea o tau ai e no nofo i hostels. Ai a o lea sa wō i le whainga alotu. Bo tāpo inga o inā. Nā tau te langona ai le whaafitai. Wana o lato ainga o le e kāle sia. Lato e amata ina fō i a onga. Tālo i eile alofa o le atua e lou ainga. Tālo mō le taita inga. O tele lu i tau o te avato o le mea moni. I eile unga aluenga o le fawfau tua counseling. Tele whanau. Tele tamai tātou te tālo. Le vā o mātua ma whanau. Mai se o tamaiti ia wa amata sifuru fā. O tele tu lou lava, ula ula, tapā, vaping, mea uma o winga, tō sina ngō fia i langona, o le whanau, wa ala na o tō lau lau wina atu. ona oe ma tato te talo la atoe amatei na whanau nerta inga lo fina ngalo mo tato lotu iwe awa i u lau whanau ma whanau lau le ai a talo fo i mo isi tamaiti talo i ei le anga le leo le atua mo isi whanau ne e whapeane o le utoe a o ngalo le ai whawhitai le au tau a kirisu o lo tato wala a wina lea ma lo loto mau lalo o te wala a wai tato te talo mo whanau mo le amatanga fo yo le nei term o la fo yatu tato talo ye tape na ina o la tau loto ese ese umatamaiti ma onga ma vasenga ma tulanga tato te talo ye le file mua le atua mai lava ile a onga amata tulanga lua le kolise universite lesi fo i fa manatu ye matua poe u matua o tu i fo ya onga o te lo ye ye matua matua o tu i fo ya onga tatu talu i fa manu ye na le tu va la u le o le tatu talu le mo le nei tin aleluya lo matu te mai o le langi Fa'af tei tele lava ilo walofa. Oe lava ole faya o ngasili. Ai wa mata utitalo ati tama. Ole nei vai esa ili aso atai au. Ole amatanga ole vai esa fo. Ole ato e fo ia ili to o tele o alo mafanau. Ito tono ole mata watinu unei o New Zealand. Ito tono o fale haonga. Ole mata utitalo. Pe lava ona mata o vatu pea. E au ngā. Te soifua o oina wa alo fina ngalo lea. Ile ngata o le tūwha lea nganga. A le poto ma lea tamai. A wa alo fina ngalo lea. A wa le tāpenanga o le soifua wha lea o langanei. Ina ia maua le poto ma lea tamai. A wa alo mana i manuia tamai. Mātou tālo whawhitai mō taimi tāua. O te whawhitai mō mātou a uma. Mō whaia onga. Tai tai tono e kalesia. Ue sa iei o lātou taimi polo kalame. Sa whaatino ina li taimi o tu uanga le aonga. Sa fesoso ni ai i taimi o le whanau. Sa fesoso ni ai mo lea o oina. A o tu ua mai whaleang. Fa fitai e kalesia na ngā lulue whatas. Ua ta oso ina ai fo i le whanau. I se au fa le tala le lei, ma ma futanga fia fia i tono e ka le sia. Ma a inga le va, o ma atua ma whanau. Fa aftai le matau te talo le atua. A atua fo i atu le whanau, o fia lava le fale a onga. Ma i lava i le tono le a onga a mata, o le tūlanga lua, o le kolisi. Universite o fia lava. Ni usila atua nei, pe una amateina le vaisne. Male la lulangi a toa. Le atua wha mole mole. O oe o le whaia onga o whaia onga Yesu Kiwis. O oe o le a o au. Le atua. Nga pa ia mafuta ina le whanau. Na i whaia onga. Pule a onga. O i la atau uma o komiti. O tonu o a onga taitas. Ia maua lo la atau sila fia male. I loa e whaia ia la atau ngā luenga. I le mea sili. Pe ona e fina ngaluai. A vatu lo fi le mu, a ve se ina le popo le vale i loto le fana. Ma wai lato le loto fia fia, e tala o lato loto, ya ma tala o lato ma fau fau. Ina i fa pe na, ona ma wai lato le poto e a o inai, a wale manuia, ala mato te talo la vatama, pe lava na mato faya pea in vai sa te tal, maso umalava. Ina ia ava ma mati tau le whanau i ate oe o le amatanga lea o le poto. Talo lea ma le whaftai te le lava tama o mātou talo whapitoa i le nei lava i tula mo le fo i ate o le whanau i te tonu o whalea onga i le vai asa o mua mua. Talo lea ma le whaftai le suafo Yesu. Amene. Ma amene. Whaftai lau sunga whawhia ngainga.
1: Whawautina.
0: Ia, whaftai. Ia, atonu. E leo iai se simea e te whina ngalo tātou talo iai, a leai o lea. Whai wina le tātou maftang talo. me lava na masa ni ai.
1: Faftai lava fa au peti da tatu. Fai volta.
0: Le, ia faftai tele lava, tai tele lava ili nei fo i po, a ele alo maia, me lava no tau si la fia, ia ole taimi fo ili nei ole tatu te talo, e fai winai le tatu maftang te talo, i po tai tasi uma lava, nei tu po, faftai lo fa malosi mai, faftai ia te oele na, ole vi inga ole atua, ona ole usai fua au ona, ai tatu te faftai ili alofa ole atua, isi o tatu o tinu pele o Samoa, pe lava o nou tau si la fia, le alofa ole atua, tatu o tinu pele o Samoa, e au te fia fia la vau, a wau te langona, e mita mita faya e le anga le lei o le ali, e ele ona o se ami o tonu, ai le ai ona ole alofa ole atua, e tatu te langona ai, e tatu te vava ai, o te soi fa te pao i le vaenga, tau, e sila sila ma uva ai, se fa fonga ma ufa alongo, i mea olo o te tupu i le lalolangi, ona tatu langona ai le o le fa maulalo, tatu te otuai ma le fa maulalo, le nofa ali i o le alofa tu noa le li, vatu le fa aftai, lo umanuia Samoa, ilo na alofa ma lo na angalili, me se fo le tele, o atu motu o le Pasifika, tatu fafta yai, e lofa lava le atua, atu talo, o lua e sila fia lava, tulanga masani, o tatu talo sanga e faiwina yai, tatu maftang te talo, tatu fo i mai fo ili tatu o tunu nei, o New Sila, ia, tatu talo fo i, leo te po se lilo, tatu nofo i tutono le atunu, mea umalava e vatu ili li, lau fai ngā mālo o semi pisi. O le fai ngā mālo, tā pēna mō le fai ngā pālot, tono le nāwa e sila fia te sila sila, o sa uma televise, tūlanga fāsa launga, o sa wai, o ia maftanga, lia maftanga, o lia pāti, lia pāti, sa au nō mai o le taitai, o lia pāti, fai pule uma, hiwe, o i tātou le whanaua lea tua, tātou wāla awina le au tāua ke viso mai tātou uma. Tātou te tālo. Tū i lea tua. E amai e lea tua lo na finangalo. Ina ia manuia lea tunu o lo e alala ma e pāpā awai. Tātou o tunu o New Zealand nei. Tātou tālo mo i lātou uma lava. Filifili e lea tua. Ia wha manuia lea tua i lātou ngā luenga lo fia ngai le nei taimi. Ai nana o fa ma natu le taimi le tato maftang tal. Ina ia awane i ngalo. Te leo fa to sina o lato sao noanga o mea uma. Ai mai e le atua. E ma fau fau tonu i lo fina ngalo mo tato loto. O lau fa fafonga ma lau fa longo. Ai tato te fa moe moe i le atua. O ama natu le leima ta penanga. Mo le fai ngā palota ia novema. Ia, ia, tātou te tālo mo i lātou uma. E fili fili e lea tū, o vai atu la fōi au. Ananafi, le tele o e fōi. Me se fōi e ngā lulue, tūlanga nei, e ala leo fasa lau, televise. Tō tele i lātou na ngā lulue nei ngā lueng. O leo o vai atu. Wa, wha ngā so solo ane fōi, e o fōi nai, nei ngā luenga. Tātou te loe sui le taimi a lea tūa. A o le taimi a le atua, e le o le taimi a le tangata. A o te avatu, a wā o le ala le tātou te o mai ai. Tātou te tatalo e fai a le fina ngalo o le atua. Nā ana o wha manatu ma le wha alo alo. A vatu le atua ma tu i le atua le tātou. Le ngata ai le nei pō. A o asa uma. O te wha manatu fo i malo wha alo alo. Me e wala au mai ai pe o na sau noa le tinai. Ia ato nina o manatu e whai loa. O e na lato a mai, tai maalie o lato o tangata. Pe o na fonga ina mai, ta mafo ia malai fono o lena malau. E le na o le nei taimi. O a ui teleo, tau sanga e tele o le mea moni. O ai tau tele e wala au mai. O te tusi wha vave i lalo i lau api, ma mana onga. O le vai o sa o te tue, sue. Wa sue le dairi ma outo e te talo o le mea moni o lo fafonga le atua. yo o mai lava le nei time le time lava e mai e le tu e lo lotso

langona le pocho ma le atu mai fa fui ina ai le tatou au au nanga mō le ali o le atatou te talo lo mātou te mai o le langi fa fitai tē le lava o o le atu ana nafi o le aso o le alefa ma le omeka oe o le atu e mai le vavau e o lava e le fa vavau Ioe, ele e lanu lo walofa e sa mātou whaamitalanga. A e te tauana mātou tau talam, whaafo i atu le vi inga ma le whaafitai. E halu le nei pō o mātou tau talapea, ele e lanu lo walofa. A e o le atua sisili ese, le atua pa ia, le atua mamana. A e whaafitai te le lava. Whaafitai, whaafitai, whaafitai le tamaa. Pei una fai mai su le fa malama o tani e lum vaba i atu ma le alofa. Ma le fa fitai ilo na nu. E fa pe na le langona i ate i matou. E tai mi uma fa pe nei vai e sata i tasi. O se mea fia fia i o matou loto. O na o le matou vaba i atu. O matou fa fitai ilo alofa. O na o lo wanga le lei ilo matou o tinu upele o sa mua. Fa fitai Whawhitai ta mā o le manuia o la o fio o loo iai. Whawhitai tele lawa ta mā o lau wha manuianga. O lau leo leonga, o lau taita inga, o lau sosoan. Whawhitai tele lawa ta mā. Mata watu le nei taimi. E watu tu whatasi o mata o loto. Ma le loto mā ulalo. E le lanu lo walofa isa mata o wha matalang. E ta wia lawa o se meilo ngai. O loo mātou manatua, mātou whawhitai a pēr loo alofa, o loo wanga le lei, i a sā mōa lo mātou atunu, i tū umalawa, tōno le whainga mālo, tōno e kā le sia, tōno nu umala la whanga, ma ye mātutua se i o se o pito i titi, whawhitai, whawhitai, whawhitai. Let's why. Mātou tālo o oe mātou sulufa iei mō mātou mana ong. O o le atua e manui ai Samoa. O le alua lau tala le lei. Mātou te vala au le atua i fala o i tele ina pea. Lau fina ngalo alofa i te tonu e ka le sia keusianu. Ia oane i fa vai vai. A ia lo te tele pea ma fina finau pea. Fala o i tele ina pea. Lau fina ngalo alofa i su keusianu. Te le loto e aia aina. Ia aua ni a vena a se maasani o se fat mea fatau nu. A ia langona e lau whanau le tā ua lo walofa. Le au kewisi ana uma. Ia o atu pea ma le fat maoni. E au au nei so se fata fai tau langa. Tonu sa mua le alu o lau tala le lei. Fa mua mua pea o Yesu kewisi o le ao le e kalesia. Fa vetai le atua. Fa fitai e malutia e kalesia keusia na uma. Fa ato ila loina satani mana au. Ia ini stai me lu i tau ina ai. Nga luenga pa ia la ufio e kalesia keusia na. Ai mato tu male fa atua tua male talitonu. E mafaya mea uma ilo umana le atua. O le pelu mai ate o e tau ele lei. E mafaya i mea uma lava le tamaa. Whawhitai, aleluia. Ta mai te talo, ia manuia te tonu, o nu umala ala whangatai tas. I le pule ngā li i mawhai pule, mātou te vāla awai pia. I vai e sātai tas. Wā vāla uina mai a te oi, o tofi mai la wa fio ta ita i tonu o nu umala ala whang. Ia whaia malea ta mai, whaia malea mi o tonu, whaia malea lofa. Ia atina e, Ngā luenga i tono nu mā lāla whanga. Whale tua matausi le fautuanga i manui ai. A inga umalawa i a manuia ma ye mātutua se i o lava. Se upito i titi. We pele i a te i mātou o mātou. Mātua ta mā o tina. Uso o tuangane. Lātou whānau mō mātou a inga umalama. Ta mā e se su e o mātou whāmalama. Ma vāpa a yatu ma te tālo mō i lātou. Ia lo fangia pea, ia ilo file mu, ia ile manuia,
ya se o ye fa mo mo

ui mea uma. E manuia ili tino, lo tō mā fau fau malenga. Ta mai e manuia ngā luenga uma, tono Samoa. Ngā luenga fale malo, pisi nisi fale oloa, o fisa o aonga o le fale mai. Ngā luenga uma lava lea tū o fe mala ngā inga, fisa o fata o ango, fai ngā fai wa sose, ngā luenga o fisa lea tīnai, manuia mātou te whaftai, mātou te ia le tele, o le manuia o le ati na e o Samoa le nei vai tau. Tele suinga, le atua. Hai le mātou te talo lava le atua. Awane a vea le tele o suinga le manuia le tino. E suia ai loto tangata. A i soi fua pia tangata Samoa. A o alualu iluma le manuia le soi fuanga le tino le manuia faa tangata. Fioa inga o fe malanga inga o mea uma. Fale o loa o mea uma ua manuia i Samoa. O la mātou te talo. Aua awa lava ne ingalo oe. Aua awa lava ne ingalo oe o manuia o mea uma. O au fa manuianga. I sāva vali pea le atinu ui. Lo umana ma lo walo fale atua. Mātou te talo i nei vaenga. Wa mātou te iloa to sina ngofie. E ngalo ai nisi lo walo fale atua. Ai mātou tāla o lo wa lofa e manu iai mea umala. Ta mai mātou tāla fo i whapitoi te mi umafapenei. Mō le whai ngā mālo, ma le pāle mene o Samo. Tāla mō lau whaamanu ianga i lungo, whai pule umala ma. Ue wa e wala awena, tāla mō lātou whaletua. Tausi mō lātou whanau, mō lātou ainga, mō lātou nu. Ie yele manu ia o la o fio. Whaftai tele lava. Ai mātou tālo mole, a fionga i leli pāle mia, malona wāla a wina le atua, whaftai e maua e lau au auna lau fina ngalo, e tai tai pēa le atunu, e whai e lau fina ngalo le atua, e manu iai mea uma, tālo mō whai pule uma i tono le whai ngā mālo, mātou te iloa, i eilu i tau, i eitulanga uma, whai ngā mālo uma lava. Ai mātou te wha moe moe le atua, i lau fi le mu, mātou te tala o upu, o tala, e sāu noa ma tāu te tala i ai. Le atua, ai mātou te tala, i lau wa lofa le atua, e mā ngalo ai se leo, ai e wha pēnā, o na whetū wha i le alofa, o ma nātou e wha ali ai, ia vatua i ma lau fi le mu, ma le manuia o la mātou atunu. O lea mātou te tuli vai atua i male loto mā ulalo. Mātou mā whatanga te talo. Pe talai o i te tono le pāle mene a Samoa. Ina ia mau ale fina ngalo a lofa o la o fio. E fio ngai lele i pāle mia ma whaipule umalama. E lātou ngā lulu e whatas. Ma i eilo fi le mu. Mātou te ilo i eilo i tau. Ai mātou te loto te tele. Mātou te le wha vai vai. Mātou te fina fina upea le te tālo. Ma te tālo e lea unō ma tui nātou. Mātou o tunu i ate o i tū umalava. O le mālo e kāle sia. Nu umalala fanga. Mai se upito matua se i o se upito i titi. O lo ua lofa, o lo ua lofa, o lo ua lofa ua sili lava lea. Whaafetai, whaafetai tele lava. E tamai e whaamangalo ina lo mātou o tunu. A waianga sala. Mātou te tū le vālea. Ma le loto maulalo ta mā. Ele o iate i mātou se whamisino. Ai mātou te li tonu ono o tangata uma. E anga sala uma i mātou. O le mātou tū ai le vālea i e whamangalo. I lo mātou o tnu. A toa. Ta i ta i uma. Mai se o pito i matua se i o se o pito i titi. Ia wha maanga loina i eile a nganga o la ufiu. E manu i ai lo mātou o tunu. Ta mai, tō te leo mātou ta ngā tānu sa mō sa le laule la lulangi ato. O le mātou tālo fō i o ti ai lo file mu. Wa ati na e o lātou aina. O lātou e kāle sia le atua. Wa awhetai o wha o ngāina o lātou wola. O lo tau ave pēr i lātou le alofa o la ufiu. Ia manuia i lātou o le atua e te a fio i mea uma.
oile atua le whaelunga tangata. Ai mātou te avatu pepe o na ea o mai. O oile atua na ea o mai. Ia mātou te talo, moisi. O le ala le mātou te whaia ai pea. Le nei whaatonunga i vai a sata. Mātou te fia fia. E whaatino lo fina ngalo. O le te talo. Ma fina finau le te talo moisi. Ma whaailo atu. Whaafitai tama. Ia, le tamae, mātou talo mo le mātou o tunu mei o sāmo. Veo na esi la fia o tau mo whaia i tala tala. E taimi o tona. Alofa, veo na iai la mātou o tunu nei o New Sila. A o alo atu. Ia, le tāpe na ina mo le whainga pālota. Le whai unga le tau sanga. Tamae tāpe na i oe. Mātou talo i lau wha manuanga. Ya ila te umalava o nga lulu e tono le malo fi unga ile li pale mia ma fai pule uma ai fa pena fo yo e o mato wa ia o fo ina fo yo la te wola e fia fia e au ona pe atu sai me lo finangalo le tu mato te bat ni ai fo fuanga fa tati tia a batu ya te o ile mato te talo mato te tu le valea mato tu le valea le tu Ma mātou te le iloa le atua. O nisi e tali tonu ia te oe. Nisi fo i lātou te le iloa la wafio. Au i mātou le atua e. E leo ia i mātou se atoanga. Ai pe ona mātou tali tonu. O i mātou o le whanau. Fatu o tua ia te oe. Mātou te tua i le vālea mātou te talo. Alo fangia le wha moe moenga o le atunu. Le atua e filifili e la wafio. O lo o tele le taimi. A o le mātou te talo i e tāpena e la wafio. A e mōle nei taimi tamā. Mātou te talo whakto mo le fionga le li pāle mia. Pule nu uma, fai pule uma i te tonu. O le fai ngā māloa ni usila nei. Mātou te talo i e lo file mu. O oena e whakwina i la atouma e filifilia. E tai tai te tono le nei whai ngā mālo. O le mātou ngā luenga, le atua pio na e whina ngā loai. O le te tālo ina ia manuia, i lātou umalawa, o le ā, le tangata, o le ā le ngangana. E te alofa i tangata, umu e si la fia le nei atunu. Te o te le tangata anu, ese ese. O lo i te tono le pāle mene ua vea ma whai pule. I lea pitonu, uma lea pitonu. Le mātou te tālo. E tasi, le whaknau nau ta inga, ia maua le manuia, o le whainga māloa ni usila. O lea mātou talo ai ilo walofa, malou fi le mū, malou manuia. Ta māwha aftai, a o ta pena, ia ilo wanga le lei. Ia le tuwae, mātou te whaftai te le lava. Ta alo pe lava na mātou o vatu, ba ia sāte tasi, dātou e fōi, nai, Pule a onga ma fai ya onga pio na mātou talo, taimi o tona. Ai mātou te fia fia tau tala ai pea le atua. O i mātou lava o mātua, fai ya onga mua mua. I le whanau e wha manatu ai pea, bai o sata i tase tono i o mātou ainga. Ya o a o le whanau e mātou tau ya te oe. O le amatanga fo i leo le potu. Ala mātou talo fo i tama. Ile ngata ile awa o mātou whānau. Hei whapena aina fo i ate i mātou. I whatu mawina pēr lo mātou mātou tau i ate oe. Awa o oe lo mātou watua. O oe o le tamā lofa i ate i mātou. I whatu mawina pēr i mātou i lea nganga i tas. Le tamā e whamole mole. Whamanuia i o mātou ainga ile neivai sā. I wha mua mua oe pio na mātou o vatu i mea uma lava. Le atua, i mātou tālu wha mule mole lava. Oe lava o le li i mātou te mapu o tu iai. Pise o soani, iai nisi le aini mena no fwai o mātou aia. I o lava fwoi te tono ni usila nei. Iai tangata o nofo i fafo fai te to o fali. Mātou te manatua le mātou te tālu. Ya ye o mato wala lo foi ma mato tau ma fai. Ile ma fai o mato ma fai e pune e fina ngalo ai. So so ani e tu yai. Ai fa ma natu mai pea ya ila tau mai mato umala. Da se o wala mfe na mato so so ani ne tangata.
o le ni mena no fight tono ni sile a maile langona a maile loa fa ina macho fatino nei mia uma ta mai macho talo mo le tawa o lo ye le la langini o le macho tilo o lo ye nu nu o lo va tau le nei time to na macho va ia fi ese ese inga le atnu le malo ma le malo Pela vana macho o vatu iwa e sata i tas. Ioi, o le tangata malo na iloa. A wana a oe tama, a vatu ia te oe sila fia. O ta i tai o lea malo, o lea malo, pe o na macho o vatu, a i tai o Amerika, ta i tai o Iran, ta i tai o Rusia, ta i tai o nuu uma pe o na macho wa aia. O fi ese ese a inga o lo tu la i maile nei taimi. Lea tua o tunu ese ese uma, Matou te talo, ya vatu lo file mu famle mole tama. Matou te lo le fainga ta, le tua matou te olenga. O na o oe, e si la fia mea tonu uma lava. Matou talo i o atu lo fina ngalo i tai tai o nei malo. Ne e fato ila loina le ti apolo masoli palaina. Ana au, a i fa pena amso soani waito o tele e o maliliu. Ona o taua ma fe vai vai inga. Tama o mato wa ia fo le tele o lolonga. O mafui, to tele o tangata o mali liu. Le tamai, mato o titatalo fa mole mole. Anga le le ya te tapena e oe. A wala e o tua le fsoswani. O i mato o fo i niu sila nei le atua. Talo mai ate i mato le loto. Le ase a wala e mafai na mato o fsoswani ai. Le ngata le mato o titalo. Ao se tupe, o loo yai, ye tūlanga wa mātou wa aia, ne yo na poe, mawhai ye sa mātou tupe, o na fasoswa ni atu se awala, soswa ni etuai mo ilatou, ta mā, ama ya te i mātou le loto mau, pe tasi le tā la, po le a lava se mea mātou te whaia, e whātino lo mātou wa lofa le atua, mo hā lo fina ngalo lea, ta mā e mātou te whaafitai lo wa lofa, Mai ate i mātou le langona. Mātou te alo lofa ai i nei tangat. Ta mai ala mātou te alo mana tua ai i lātou uma. Pio na mātou wa ai au meo te tupu le lo langi. Lea tua ai a vatu nei tangata uma o lolonga o tau am fivai vai a inga. Māfui e o whainga tā. Lea tua ai a vatu o tenu uma mpua pua ngā. Ia te oe lea tua Fa mole mole lava tama. Le li ie, fa mangalo. O mātou se ona tāngi sā. Ai le ai se tasi mātou te o iai. O nā o e le li mātou te whailua te iai. O mea uma lava. Ai whaia lo fina ngalo. Le tua wā o e sila fia. O mea e te tau, o mea le lei, o mea o ngā. Mō le atinu, ma le atangata, ma le atangata. Mai te talo le nei pō. Whaafitai mō la mātou atinu nei New Zealand. Whaafitai mō ala leo. Whaafitai mō le Radio Rima. Whaafitai mō le Sanctuary. Whaafitai mō le Life FM. Whaafitai mō ala leo keusiano. O televise keusiano. Whaafitai mō le Shine TV. Whaafitai o wā lo mātou whaalongo ai. Le ngangana whapuritania o lo awala mai e fo ilo walofa. Le atua whaftei te le lava. Talo mo le radio sa moa whamanuia i alui. Ane poni whasio sunga le whaife au. Ma le auwhai ngā luenga lo ngā lulue. O le upfolo fulaina lo awala mai fo i tono le nei ala leo. Whaftei ta mā i whamanuia i le lata o ngā luenga. Whaftei te le lava. Mo le ala leo nei le atua. I've typed in a sila fie ye nisi, and I too, le lima tultas, and I lulu in ngana is ese le tua. Ye lo wa lo famalo wanga le lei. We mato ne fo yo lo nga lulu e, ili ngana samoa. Le tua, if I've taped it, it's up in a ina. E ne fo yi tu, piona suia mai, ili, le tio, piona ye ne, tamaya la mato titalo. Fa fai ngō fie ina e lau fio, i sui ngā peo na iei nei, tū mau lava lo walofa, fa aftai e o au au na male, fia fia male fa aftai e fao ngā ina, leo la mō o e le atua. O talam fa aftai,
mō le sunga le faise au le atua I lona au au nanga I neifu I tūpō ma sā uma pione ai whaftai le maftanga te talo whaftai le au tāua ke riso o yo te talo mai te tono maota malawa le atua whaftai le atua whaftai moe o no tau mawhai e wala au mai ai whaftai tali tonu le atua e si la fia I la tau umala I whaamanuia la au fio o te talo ma whafo I atu le viinga o lo e whaungaina o mātou wola e au au na mō oe malofinanga. E tamai, I ei fo ia fofuanga, pion e si la fia ia fofuanga le sunga le faise au mai la tau foi. O e o loo, I ei le fitu whainga, I lau tuspa ia e steimi munmuliane, I e manuia fo ele nā vāenga, o le mātou o o nanga malpokala mei tonu, ne ia la leo, tapina ina I la tau lo fina ngalo alofa. Upo e tau talai mfitu fai ai. Fo le vi inga I hata oe. I e tamau le talo lea. Lau talo fa mole mole. Fa mangalo I o mātou se. O mātou fata mala. O I mātou o se whanau. E le tonu. Mātou tau mo fai e fai ale mea sili mo oe. A se se I mātou. A I mātou te fa moe moe lo fina ngalo alofa. Fama mai na I mātou lo tōtu tau. Whaftai le whaunga ina o le mātou wola. Mō oe. Whamoe moe oe tai tai. Vai e sā I se au mga luenga I sōse tati. Mā futa mai le nei pō. Vi ia oe le atua I tūlanga whanei o na pō. Vea le atunu o lo mā futa mai I atunu o mamau. O la uta tālo le atua. Iei lo a au I lunga I ate I lātou e manu iai. Tālo lea ma le whaftai, la asa mātou au au nanga u whātino ina ia vi ia oe, po I atu le vi inga I ate oe, na o Jesu ke wisu. Amene ma amene. Ia whaftai tele lava le talie ina o au tonu, to mao tamalawa, whaman via tele lava le atua, mo le tele atu la u whaftai tele lava, la usunga le whaftia ngainga mo le au au nanga le neipo, whaman via tele le atua I ate oe, ma le faletua ma le ngāluenga pe o le ngālulue ai tasai ma le fina ngālualofa o le atua ia tatou toe filoa I foʻi I le asā o muamua a lenei taimi ia soifua ia ma ia manuia